0: 这场发生在二十世纪后半叶的危机，拉开了中东政治势力重新洗牌的序幕。人质危机后，美伊断交，伊朗将长期秉持反美一并反以的立场。
1: The U.S. will not change its policy because in the U.S. will not accept Iran as a regional power.
0: 经济困局与过往动荡促使伊朗高层做出战略调整，大力推动核问题谈判。
2: در واقع مشکلاتی که در اثر تحریم و به خصوص تحریم‌های سازمان ملل بود، بخشی از آنها بود و این بزرگترین دلیل بود به نظر من.
0: 伊核协议顺利签署，但美伊两国由来已久的对立与博弈仍在继续。

0: 放眼全球局势，波谲云诡，
1: 以见识谋全局，深入盘点，
0: 立足政治经济学逻辑，明晰事件，
1: 理性思考，梳理发展脉络，
0: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋。
1: 我石其平与您一起观世界，评天下。
0: 玉柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中文台。
2: 444天的人质危机迎来尾声，阿尔及利亚居间调停，但美伊因资金问题僵持不下。伊朗政坛内部分歧不断，局势一波三折，最终在美国新旧总统权力交接时签字放人。
3: Being on that plane, unless something unexpected was going to happen, we were out of there. What a change that.
2: 52名人质终于顺利获释。这场危机将重塑中东政治格局。1981年1月，人质危机落幕，伊朗与美国也彻底断绝了官方往来。此后，当年被占领的美国驻伊朗大使馆被改造成了一座博物馆，里面所有的场景陈设都原封不动地保留了下来，成为那段伊斯兰革命岁月的永恒印记。那时，新成立的伊斯兰政权成功挑战了美国几十年来在伊朗造成的强大影响。早在1953年，美国中央情报局就策划了一场政变。伊朗新政权没有遗忘历史，他绝不允许历史重演。
4: شما فراموش نکنید نخست وزیر وقت ایران در دوره مصدق با کودتای آمریکایی ها سرنگون شد اون موقع هنوز انقلاب اسلامی در ایران اصلا پیروز نشده بود ولی حتی آمریکایی ها دشمنی خودشون رو قبل از انقلاب اسلامی هم نشون دادن
5: The US is set to somehow weaken Iran's, you know, nation state. Let's put it in that way. And the U.S. will not change its policy because the pillars of political structure in the U.S. will not accept Iran as a regional power that has its own independent way of economic, political, even security and military, policies. This is very strong insight.

0: 伊朗的反美立场往往伴随着与以色列的坚决对立，这也是伊朗伊斯兰共和国另一大显著特征。在德黑兰看来，以色列是美国在中东地区布下的棋子，这同时也损害了巴勒斯坦人的权益。
1: یاروی کنیست اسرائیل نوشته شده از نیل تا فرات. از نیل تا فرات به چه معنیه؟ یعنی زمینه سازی از طریق تجاوز، زمینه سازی سرزمین های دیگران به خودش از طریق اشغال، از طریق جنگ. اسرائیل یک عنصر جنگ طلبه در منطقه و چون تهدیدی است برای جهان اسلام، ایران با این نظام سر ستیز داره.
2: I think after the revolution, the Iranians quickly realized that in order to have influence in the region and project power in the region, they have to be seen not as a Shia power, but as an Islamic power. And this is the reason that they picked up the cause of Palestine. The cause of Palestine was left on the ground by the Arabs, and it was an issue that allowed Iran to play the role of a Muslim power, not as a Shia power.
3: تعریف امنیت مؤلف های امنیت ملی رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم غاصب و غیرقانونی در منطقه میدانیم و بزرگترین تهدید امنیتی ما در منطقه رژیم صهیونیستی است و در سطح جهان آمریکا و اینها مقاصدی در منطقه برای تهدید امنیتی ما دنبال میکنند.
0: و این نوع گنشن‌دیگو دویبی‌چینشو并没有阻碍伊朗后来以务实的姿态与美国坐到谈判桌前，共同解决核问题危机。这是2015年7月14日的德黑兰街头。在此之前的12年里，历经拉锯谈判，伊朗终于在剑拔弩张的国际局势中同意接受核计划监督。作为交换条件，伊朗所承受的经济制裁将逐步解除。对于多数伊朗人来说，这项协议带来了巨大的希望，自己的祖国终于可以融入到全球化的潮流当中。
4: Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope.
0: 借助这项协议，伊朗希望摆脱孤立的处境，成为被国际社会普遍接纳的一员。协议签署的这一天成为了伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫与总统哈桑·努哈尼的高光时刻。

0: แต่ว่าปลายปีเนี่ย House View เรายังมองที่ 32.8 นะคะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะ
1: 纳塔彭同时指出美国301条款相关关税措施将于7月24日到期泰国可能面临 12.5% 的关税税率未来美伊协议进展以及泰美贸易谈判结果仍将是影响泰国经济前景的重要外部变量
0: 整体而言开泰研究中心认为尽管今年泰国经济最困难的时期可能即将过去但未来复苏速度仍受到全球经济环境高通胀及外部政策风险的制约凤凰卫视旅游员王涛泰国曼克报道
2: 美伊达成和平协议框架如果一切顺利的话霍尔木兹海峡很快就会重开恢复石油和其他产品的运输虽然继续有不少的分析是警告供应风险并没有消失但是也有数据显示战事之下的石油供应缺口其实没有各界宣称的那么庞大
3: 霍尔木兹海峡有机会很快重开，但美国预测网站波利市场预测的以下赌注显示，市场预计本月底海峡恢复正常的几率连三分之一都不到，下月底之前仍然三分之二不到。大部分人相信要等到年底才有望恢复正常，反映市场基本认同海峡重开过程缓慢而审慎。有分析师指出，即使海峡真的能够重开，仍然面对很多风险，其中最重要的是触发战事的根源。伊朗拥有核计划，还没有开始谈解决办法。同时还有黎巴嫩与以色列交战问题有可能令美伊双方再次撕破脸未来也难保伊朗不会重施故技再次封锁或至少威胁封锁海峡令至今所取得的进展归零航运商和买卖家未来对于使用这条航道将更加审慎例如沙特阿拉伯将大约六成出口转由红海的盐布湾出口的应急做法可能不会全面逆转阿联酋转用不经过霍尔木兹海峡的富查伊拉出口石油也可能在未来继续而因为战事和未来战争威胁也将令使用海峡的保险和保安成本维持高位令航运商寻求其他出路将影响航道生态难以恢复战事前分析估算海峡重开初期会促使很多滞留海峡的油轮恢复出航之后吸引大量油轮驶入装油但要清理海峡的滞留油轮港口的拥塞以及时间表的瓶颈可能需要60到90天意味着全球原油供应不会得到及时而有效的舒缓而要全面恢复将需要更长时间而受损毁的基建更可能需要多个月甚至几年时间修复不过也有分析认为全球原油市场格局没有预计般严重受损一个最好的反应是国际油价并没有像预测般冲高到每桶$200各界初期的分析直接把海峡运载的全球两成供应等同全面的供应损失但事实是战事期间每天估计有190万桶非伊朗原油运出波斯湾加上其他油轮采取关闭卫星系统隐藏行踪或与伊朗协商的方式运出真正受到阻挠的石油可能只是预测的一半左右伊拉克的出口只是减少每天250万到300万桶科威特仅仅减少约150万桶沙特和阿联酋更只是减少50万桶再加上美国和其他西方国家释出战略储备以及油价升高破坏需求有助石油市场降温现在最急迫要解决的问题反而是库存的快速下降逼近危险水平凤凰卫视综合报道
2: 稍后回来之后我们再来关注更多的资讯
4: 集合全球报章构筑观点全貌清晰呈现每日要闻精华综合汇编各方意见对比分析不同立场每周五天读懂每一天有报天天读今天凤凰卫视中文台
5: With the heart you'll discover something truly unique CGTN See the difference
4: 线总是围绕在我们的身边牵连每一根神经
6: 这就是瓦格纳的车队
7: 给他送行举行送殡仪式
8: 是要制造矛盾扩大矛盾
9: 整个空气中的味道是非常之重的
10: It is bombarding just behind us
4: 让时事近在眼前让世界与你相连中国太平凤凰全球连线今天凤凰卫视中文台
11: 现在是所谓资讯爆炸的年代每天各种资讯扑面而来但是最重要的是要能够保持自己的定见头脑清醒
4: 是视角还是死角为智慧辨真相
11: 了解中国了解中国以外的世界 知己知彼，兼听则明。
4: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。
2: 欢迎回来，我们继续来看。伊朗议会议长卡利巴夫在17号会见了伊朗商会成员，与经济界的代表举行关于推进与中国关系的座谈会。伊中商会会长哈里里当天接受凤凰卫视的独家采访时透露，卡利巴夫即将会访问中国，并将会向中方介绍伊朗战后重建的规划，希望中国在伊朗经济发展和重建进程当中发挥更为重要的作用。
12: 哈里里表示，美伊宣布签署停火谅解备忘录后，卡利巴夫安排的首场重要座谈就是聚焦中国议题，显示了伊朗高层高度重视对华关系。他透露，卡利巴夫将在近期访问中国，这也将是他战后的首次正式出访。
13: سر و سامان دادن به مذاکرات با آمریکا و پیشنویس تفاهم نامه داشت اولین کار بزرگی که بهش فکر میکرد رابطه با چین بود。
12: 哈里里透露，伊朗最高精神领袖穆吉塔巴高度重视对华关系。卡利巴夫此行将向中方介绍伊朗未来的经济重建规划，并推动基础设施、高科技产业、工业园区等领域合作。
13: آقای آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر جدید کشور از طول این کمتر از یک ماه و چند روزی که آقای قالیباف رو به عنوان نماینده ویژه برای ارتباط با چین معرفی کرده است دو بار با آقای قالیباف کتباً نوشتن که برای چین چه فکری کردید یعنی برای رهبر هم موضوع ارتباط ما با چین جزو موضوعایی که اولویت داره و بهش علاقمند هستن که رسیدگی بشه。
12: 哈里里表示，伊朗未来对华政策将不再局限于石油与商品交换，而是寻求更深层次的战略合作，并希望融入中国倡导的多极化经济体系。
13: و در اون سفر چکیده مطالبی که ما همه دوستان دیگری هم بودند در ارتباط با چین گفتیم。هم اون پیام رهبری رو به آقای شی جی پینگ تقدیم میکنند هم که راجب مسائل کلی که بین ایران و چین وجود داره نگاه سابق ما با چین که یک نگاه فقط تجاری بود من به تو نفت میفروشم تو مثلا به من فلان کالا رو بده این رو باید بذاریم کنار بریم یه پله عمیق‌تر بشیم و به همکاری‌های اقتصادی انجام بدهیم
12: 哈里里表示，在这次战争中，中国对伊朗的支持赢得了伊朗社会的广泛认可，也让更多伊朗民众对发展对华关系持积极态度。哈里里表示，伊方希望未来几个月进一步扩大与中国地方政府、商协会和企业界的往来，为伊朗战后重建和经济发展创造更多合作机会。凤凰卫视里约郑卡穆森德海兰报道。
2: 七国集团峰会在17号闭幕，加拿大总理卡尼在峰会上表示，加拿大将会协助落实美国与伊朗的初步协议。加拿大贸易部长勒布朗在峰会期间就加美贸易协议的问题会见了美国贸易代表格里尔之后，称会晤富有建设性。
14: 加拿大总理卡尼形容美国与伊朗的协议内容超出预期，认为有可能成为改变局势的关键。他认为中东局势出现新的可能性，也可能对黎巴嫩及乌克兰局势带来正面影响。卡尼还指出，他与美国总统特朗普虽然未举行正式会谈，但进行了7至8次非正式的广泛交流，不过在贸易方面就没有特别的讯息。
15: Wide range of subjects, from the economy, relations, his birthday, artificial intelligence, Ukraine, obviously Iran, the aspects of the deal and the next steps there and how Canada can help. And good discussions with the president.
14: 在谈到美伊协议中可能涉及的3000亿美元对伊朗投资基金的问题，以及加拿大将在其中起到何种作用时，卡尼回应称，加拿大不会向这一基金提供任何财政援助，但加方愿意作为第三方协助落实这项协议。 特朗普近日曾表示，美国可能不会续签美加。

0: have, we're moving you, and we're moving you a distance.
1: 历经八个多月的单独监禁，就在美国总统换届的半小时窗口期，伊朗签字释放全体人质。
2: Ma manque, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je n'étais pas prêt.
1: 一场改写中东格局、撼动世界政坛的历史危机将如何落幕？1980年11月，美方被扣人质，在伊朗已满一年。阿尔及利亚作为拒签方，正积极与美伊两国沟通。经多轮隔空斡旋，复杂的磋商过程已被分为政治与资产两大板块同步推进。政治部分很快达成了协议，美国以书面形式承诺保证不干涉伊朗伊斯兰共和国的内政，同时约定人质不会因被长期扣押一事向伊朗索要赔偿。而与资金相关的协议谈判却步履维艰，总统卡特签署了一项法令，冻结了前国王巴列维的资产，但他无法保证存放在私人银行的资金也能够归还伊朗。伊朗谈判代表态度强硬，以此向国内民众展示他们对美国的立场十分坚决。
3: هیچ مسئله ای گروگان ها برای ما نیستن، چه موندنشون چه رفتنشون. اگه آمریکا خواست شرایط مجلس شورای اسلامی ایران رو اجرا کنه، گروگان ها رو برمی‌داره می‌بره. اگر نخواست بازم برای ما مسئله نیست.
1: 尽管态度如此强硬，但伊朗谈判代表清楚，霍梅尼希望不惜一切代价都要促成协议的达成。1981年1月14日，距卡特总统任期结束仅剩6天，谈判取得了进展。伊朗最终同意在日后通过司法途径追索前国王巴列维的资产，双方还需要依靠国际仲裁来解决他们在贸易方面的诸多争议。但伊美双

0: 事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。
1: 444天的人质危机迎来尾声，阿尔及利亚居间调停，但美伊因资金问题僵持不下。伊朗政坛内部分歧不断，局势一波三折，最终在美国新旧总统权力交接时签字放人。
2: Being on that plane, unless something unexpected was going to happen, we were out of there. What a change that.
1: 52名人质终于顺利获释。这场危机将重塑中东政治格局。1981年1月，人质危机落幕，伊朗与美国也彻底断绝了官方往来。此后，当年被占领的美国驻伊朗大使馆被改造成了一座博物馆，里面所有的场景陈设都原封不动地保留了下来，成为那段伊斯兰革命岁月的永恒印记。那时，新成立的伊斯兰政权成功挑战了美国几十年来在伊朗造成的强大影响。早在1953年，美国中央情报局就策划了一场政变。伊朗新政权没有遗忘历史，他绝不允许历史重演。
3: شما فراموش نکنید نخست وزیر وقت ایران در دوره مصدق با کودتای آمریکایی ها سرنگون شد اون موقع هنوز انقلاب اسلامی در ایران اصلا پیروز نشده بود ولی حتی آمریکایی ها دشمنی خودشون رو قبل از انقلاب اسلامی هم نشون دادن
4: The US is set to somehow weaken Iran's, you know, nation state. Let's put it in that way. And the U.S. will not change its policy because the pillars of political structure in the U.S. will not accept Iran as a regional power that has its own independent way of economic, political, even security and military, policies. This is very strong inside Iran.

0: 伊朗的反美立场往往伴随着与以色列的坚决对立，这也是伊朗伊斯兰共和国另一大显著特征。在德黑兰看来，以色列是美国在中东地区布下的棋子，这同时也损害了巴勒斯坦人的权益。
1: یاروی کنیست اسرائیل نوشته شده از نیل تا فرات. از نیل تا فرات به چه معنیه؟ یعنی زمین سازی از طریق تجاوز، زمین سازی سرزمین های دیگران به خودش از طریق اشغال، از طریق جنگ. اسرائیل یک عنصر جنگ طلبه در منطقه و چون تهدیدی است برای جهان اسلام، ایران با این نظام
2: I think after the revolution, the Iranians quickly realized that in order to have influence in the region and project power in the region, they have to be seen not as a Shia power, but as an Islamic power. And this is the reason that they picked up the cause of Palestine. The cause of Palestine was left on the ground by the Arabs, and it was an issue that allowed Iran to play the role of a Muslim power, not as a Shia power.
3: تعریف امنیت مؤلفه‌های امنیت ملی رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک رژیم غاصب و غیرقانونی در منطقه می‌دانیم و بزرگترین تهدید امنیتی ما در منطقه رژیم صهیونیستی است و در سطح جهان آمریکا و اینها مقاصدی در منطقه برای تهدید امنیتی ما دنبال می‌کنند.
0: و این نوع گنشن‌دیگو的对立情绪并没有阻碍伊朗后来以务实的姿态与美国坐到谈判桌前，共同解决核问题危机。这是2015年7月14日的德黑兰街头。在此之前的12年里，历经拉锯谈判，伊朗终于在剑拔弩张的国际局势中同意接受核计划监督。作为交换条件，伊朗所承受的经济制裁将逐步解除。对于多数伊朗人来说，这项协议带来了巨大的希望，自己的祖国终于可以融入到全球化的潮流当中。
4: Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope.
0: 借助这项协议，伊朗希望摆脱孤立的处境，成为被国际社会普遍接纳的一员。协议签署的这一天成为了伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫与总统哈桑·努哈尼的高光时刻。

0: 属岗位辛勤付出一辈子，弃医之年仍关心党和国家事业发展，向您表示敬意。习近平表示，您在信中说要永远跟党走，做永远的四大队队员，这饱含着真挚深厚的信党爱党之情。新时代共产党人要传承红色基因，不忘初心，牢记使命，履职尽责，实干担当，在新征程上书写优异答卷。中央纵队四大队是解放战争时期新华社跟随党中央和毛主席转战陕北的工作队，负责新闻通讯联络。近日，张元申同志给习近平总书记写信，回忆在四大队的革命工作经历，表达永远跟党走的坚定信念。凤凰卫视综合报道。
1: 德黑兰时间18号凌晨，伊朗总统佩泽西奇扬和美国总统特朗普分别签署了伊美谅解备忘录。伊朗外交部在当天表示，两国19号在瑞士的会谈还没有最终敲定，伊方暂时持观望态度。另外，特朗普17号在巴黎表示，他可以接受伊朗拥有弹道导弹。
2: 伊朗媒体公布了佩泽西奇扬手持双方签名谅解备忘录的照片。据伊朗塔斯尼姆通讯社18日报道，伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与美国19日在瑞士的会谈目前尚未敲定，但当伊美两国总统远程签署谅解备忘录后，一方决定暂时对19日的会谈持观望态度。美国总统特朗普在七国集团峰会结束后，在凡尔赛宫与法国总统马克龙晚宴时签署谅解备忘录。另外，特朗普在17日晚乘专机抵达巴黎机场时指出，他可以接受伊朗拥有弹道导弹。
3: You said you don't mind Iran having ballistic missiles. Can you elaborate on that? I want to make sure we understand your position.
4: No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay.
2: 17日早些时候，一位来自调解国的外交官和另一位知情人士透露，美伊双方曾讨论过提前签署并实施协议的事宜。外交官表示，讨论加快时间表是为了能早于19日开放海峡，因为双方在这一问题上已达成共识。另一个因素可能是白宫面临着公布谅解备忘录文本的政治压力。不过，这位知情人士声称，是伊朗方面要求在正式签署前不公开文本，并否认白宫此举是为了应对政治压力。据路透社报道，一名美国高级官员17日表示，美伊谅解备忘录并非最终约束性协议，美伊双方均可以选择退出。下一阶段谈判将重点聚焦于此前初步协议中各项措施的具体执行顺序。凤凰卫视综合报道。
1: 巴基斯坦总理办公室在18号发表声明说，巴基斯坦总理夏巴兹作为调解人签署了美国和伊朗之间的谅解备忘录。对此，伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，经过深思熟虑，伊美双方决定不举行签署仪式，并解释为何谅解备忘录的签字人临时改为两国总统。
5: متن به امضای رسمی دو طرف برسه طی 24 ساعت گذشته یه مقدار بیشتر در این مورد بررسی کردیم نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که گزینه بهتر این هست که متن توسط رؤسای جمهور دو کشور و به صورت مجازی در واقع بدون اینکه نیاز باشه به حضور در جای خاصی این کار انجام بشه دلایل زیادی برای این کار داریم یکی از دلایلش هم این هست که وقتی متن به امضای بالاترین مقام‌های دو کشور برسه قاعدتاً نقض اون هزینه‌هاش بیشتر خواهد بود و ما با توجه به تجاربی که از قبل داریم ترجیحمون این بود که این اتفاق بیفته ضمن اینکه فکر می‌کنم برگزاری مراسم هم خیلی جایی نداره
1: 美伊提前签署谅解备忘录，伊朗各界是什么反应？我们来看本台驻伊朗记者李瑞从德黑兰发回的现场报道。
6: 确实呢，这个消息呢是非常突然的。那么此前呢也有消息说可能会进行网上签署，但是一直没有予以的证实。但是就在夜间的时候呢， 凌晨的时候宣布这一消息。伊朗的报纸、各大舆论呢都在讨论这一事件。值得注意的是呢，此前就是一直在强硬派包括最高精神领袖旗下的这个报纸世界报以前呢一直是反对谈判和达成协议的，但是

0: 他同时强调，伊朗社会对未来依然保持谨慎的态度，希望与警惕并存，将成为未来谈判阶段的主基调。
1: در طول این 47 سال اخیر ما انقدر نزدیک نبودیم به پایان دوران مخاصمه بین ایران و آمریکا. ضمن اینکه اطمینان نمی‌کنیم، ضمن اینکه مراقب هستیم، اما به نظر ما میاد که فضای آمریکا، افکار عمومی آمریکا دیگه اجازه نمیده که هیچ رئیس جمهور آمریکایی به ایران بخواد لشکرکشی بکنه.
2: 哈里里表示，目前伊朗社会和商业界对未来局势普遍抱有希望，市场信心正在恢复，外汇市场和资本市场均出现积极变化，但由于长期制裁和战争影响，经济恢复仍需要时间。
1: امید وار هستند، ولی شما در نظر بگیرید که ما بر اساس یک تحریم 20 ساله قبل از جنگ هم کمبودهای بسیار زیادی داشتیم تو حوزه گاز، تو حوزه برق و اینا به سرعت رفع شدنی نیست. اینا احتیاج داره به یه زمانی، ولی مهمترین نکته اینه که ما شاید تا چند روز پیش نگاه که به جلومون میکردیم چیز روشنی نمیدیدیم، ولی از این به بعد در آینده ما یک منظره جذاب روبرومون میبینیم که این امید رو برای همه روشن میکنه در دلشون.
2: 不过，哈里里强调，伊朗不会忽视过去与美国打交道的经验。他表示，伊朗欢迎和平与谈判，但同时会保持警惕，避免重蹈过去的覆辙。ما
1: در این حال که بسیار امیدوار هستیم و معتقدیم که طرف آمریکایی هم جدی است که این مناقشه، این جنگ، این کانفلیکت پایان پیدا بکنه. در این حال هوشیاری و مراقبی. یعنی توی ایران یه ضرب المثل هست، میگه که آدم عاقل انگشتش رو تو سوراخی که یه بار گزیده شده دیگه نمیکنه.
2: 哈里里认为，美国国内政治环境已经发生变化，全面军事冲突不符合双方利益。如果未来60天谈判取得进展，伊朗经济有望在能源、交通、矿业、旅游等多个领域迎来新的发展机会。اولین
1: چیز امیده. ببینید برای کسب و کار امید به آینده مهمترین اصله. این امید داره برمیگرده و شما دارید میبینید، شما که تو ایران هستید بازارها رو دارید میبینید، قیمت ارزهای خارجی و اینا داره رو به کاهشه و ارزش پول ملی ما داره افزایش پیدا میکنه. این نشون دهنده امید عمومی است برای بهبود همه بازارها.
2: 哈里里表示，伊美停火谅解备忘录签署后，市场最明显的变化就是希望重新回来了。他说，近期伊朗货币汇率趋于稳定，资本市场持续上涨。不过，他也承认，战争和长期制裁造成的能源短缺和基础设施问题仍需时间解决。凤凰卫视李维正、凯穆森、德黑兰报道。
3: 另外，有土耳其专家分析，美伊谅解备忘录条文没有涵盖以色列与哈马斯的议题，文件后续的落地执行也面临诸多的不确定。美伊双方宣布已远程签署谅解备忘录，有土耳其分析人士指出，协议体现了双方在部分议题上需相互妥协。尽管美伊均宣称取得了成果，但备忘录能否真正落地，仍面临双方国内政治因素的考验。
4: İsrail'den önce süreç kendi kendine sabote edecek bir kere. Çünkü 14 maddelik anlaşmaya ya da iyi niyet bildirgesine baktığımız zaman her iki taraf da kendilerinin zafer kazandığını anlatıyor. Amerika tarafından da İran tarafından da gerçekleştirilmesinin çok zor olan ve kendi iç siyasi durumlarında anlatması çok zor olan maddeler.
3: 虽然伊朗把黎巴嫩停火问题纳入了协议内容，但以色列此前表示，美伊协议对其没有约束力。学者认为，如果协议在签署后仍无法保障以色列的安全关键，其执行基础可能会受到冲击，甚至存在失效风险。
4: İsrail işin kilidi. Yazılmayan iki tane konu var. Bir tanesi İsrail'in ne yapacağı ama Hamas ve Hizbullah Bundan sonra İran'dan eskisi kadar destek gör.

0: 海域船只的封锁措施。目前，美军不会阻碍任何往返波斯湾和阿曼湾伊朗港口的船只通行。中央司令部同时强调，虽然所有与海上封锁相关的执法行动均已停止，但美国海军舰艇仍将继续部署在相关海域附近，以确保协议各项内容得到遵守和执行，并持续保持全面有效。美国自今年4月起对伊朗实施海上封锁，期间在中东地区维持大规模军事存在。仅在5月，美军就在当地部署了超过15艘驱逐舰、两个航空母舰打击群以及一个两栖戒备群和海军陆战队远征部队。美国副总统万斯表示，美国解除封锁是为了履行协议初期阶段所承担的义务。与此同时，伊朗方面也在履行承诺，未对通过霍尔木兹海峡的船只发动攻击。根据船舶追踪网站的数据，截至18日，已有7艘船只通过霍尔木兹海峡，其中4艘货轮、1艘悬挂法国国旗的液化天然气运输船，以及1艘悬挂库克群岛国旗的沥青运输船已驶出海峡进入阿曼湾，另一艘悬挂巴拿马国旗的邮轮则进入霍尔木兹海峡，驶向波斯湾。万斯18日表示，美伊未来达成的最终协议将涉及霍尔木兹海峡的长期运营安排，并强调，任何持久性协议都必须确保这条全球最重要的能源运输通道之一永远不会再被用作为施压工具。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 万斯18号在白宫召开记者会，为刚刚签署的美伊谅解备忘录进行辩护，称之为双赢协议，并且已经开始取得成效。那万斯还阐述了这份协议和奥巴马时期的伊核全面协议之间的区别。
2: 万斯18号在白宫召开记者会表示，美国与伊朗谅解备忘录的积极效果已经开始显现。在过去一晚，共有1250万桶石油通过霍尔木兹海峡。接下来为期60天的下一阶段谈判从18号正式开始，双方将就最终协议展开对话，重点涉及伊朗的核计划。万斯坚称，无论如何，美国都赢了。
3: And so you really have a win-win situation for the United States of America. If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win for the American people and for the President of the United States, regardless of which option the Iranians ultimately choose.
2: 但包括国会参议院军事委员会主席威克尔在内的共和党人对这项协议深感担忧，认为这个结果完全背离了特朗普最初的目标，尤其是为伊朗的重建提供3000亿美元基金，这比奥巴马2015年达成的伊核协议更糟糕。此外，谅解备忘录还包括立即解除对伊朗石油出口制裁以及解冻伊朗资产，这些让步被视为特朗普给予伊朗过多经济利益。对于这些批评，万斯表示，特朗普政府很快将会向国会进行通报，并呼吁议员相信特朗普的决策。万斯表示，特朗普的协议与奥巴马的协议完全不同。
3: Number one.The Gulf Coast Coalition loves this deal because they think that it makes Iran weaker. They hated the Obama deal because they thought that it made Iran stronger. The second thing is where the deal came from. We already destroyed your nuclear program. And so if you promise and show verifiable pathways to not rebuild it,then we're willing to give you some sanctions relief and things like that. So it's a fundamentally different perspective.
2: 万斯表示，与奥巴马的协议相比，特朗普的协议不会允许伊朗积累武器级核材料库存，而是要求销毁。奥巴马的协议还向伊朗提供超过10亿美元的美国资金，而特朗普不会向伊朗提供一分美国纳税人的资金。对反对这份协议的以色列官员，万斯更是发出强硬警告称，如果不停止公开抨击特朗普政府，那就可能会失去美国的军事援助。过去一向反战的万斯成为了特朗普政府捍卫伊朗战争的首席发言人。美联社形容这是一场孤注一掷的政治豪赌。如果万斯决定在2028年竞选白宫，他赌的就是选民会因为他成为结束这场不受欢迎战争的代表人物给予他政治回报。但如果与伊朗的最终协议失败的话，那么万斯很可能会为此付出政治代价。凤凰卫视王冰如、张潇一，美国白宫报道。
4: 伊朗最高领袖穆杰塔巴十八号发表声明，尽管他对谅解备忘录有所保留，但是仍然批准了签署。同时也指出，未来让伊朗与美国直接对话，不代表接受美方的看法。
1: 此外，根据英国媒体报道，特朗普政府将会允许伊朗动用存放在卡塔尔的60亿美元石油收入，用于购买美国的人道主义物资和非受制裁商品。
5: 伊朗最高领袖穆杰塔巴18日发表声明，伊朗电视台播出并朗读了有关声明。穆杰塔巴形容美国总统是出于绝望，即动用各种杠杆以达成这谅解备忘录，而伊朗签署此备忘录是出于善意及同情。
6: بنده علل اصول نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند اجازه آن را صادر نمودم.
5: موسی تابا 又说，如果美方提出过分要求，伊朗将会拒绝。又称未来让伊朗与美国举行的直接对话并不意味接受敌人的观点。穆杰塔巴自美以伊战争爆发首天在袭击中负伤以来就未曾公开露面，这是美伊签署谅解备忘录后穆杰塔巴的首次回应。另一方面，英国媒体《金融时报》报道，根据美伊之间达成的临时协议，特朗普政府将允许伊朗动用存放在卡塔尔的60亿美元石油收入用于购买美国的人道主义物资及非受制裁商品。此举是特朗普政府为确保伊朗信守谅解备忘录及后续核谈判承诺而抛出的数十亿美元经济激励措施的一部分。据悉，这笔资金将分阶段解冻，具体时间安排在协议规定的60天停火延长期内，并取决于霍尔木兹海峡的重新开放情况以及谈判的进展。白宫在被问及此事时未对具体细节置评。据估计，伊朗有数百亿美元的石油收益被冻结在海外中央银行，其中包括印度、伊拉克、中国和日本。这笔60亿美元的资金此前存放在韩国，但在拜登政府期间被转移至多哈的一个账户中。此外，据美国媒体报道，白宫18日向美国国会提交了美伊谅解备忘录。国会收到协议的时间是在特朗普17日晚与法国签署文件之后不久。随后，副总统万斯在白宫向记者介绍了该协议。预计特朗普政府下周将会向全体议员通报该协议。凤凰卫视综合报道。
4: 中国外交部对美伊签署和平协议表示欢迎，发言人林健呼吁美伊相向而行，争取下阶段谈判取得积极成果。中方将继续发挥自身影响，为早日实现中东海湾地区长治久安不懈努力。
7: 美伊17号在法国签署停战协议第一阶段谅解备忘录，双方随后公开了协议的文本内容，其中包括美国将暂时豁免对伊朗石油制裁，而伊朗要确保商船在波斯湾至阿曼海之间免费安全通行。中国外交部周四对此表示欢迎，
8: 希望包括美伊在内的相关各方都能秉持契约精神，切实兑现承诺。武力解决不了问题，平等谈判才是正道。中方希望美伊双方都能以理性务实态度对待第二阶段谈判，相向而行，共同努力，争取下阶段谈判取得积极成果。
7: 在美伊签署第一阶段谅解备忘录并即将开始第二阶段谈判的同时，以色列并未停止对黎巴嫩的军事行动。对此，林健呼吁各方都应顺应地区和平稳定大局。
8: 在此关键阶段，包括以色列在内的相关各方都应顺应地区和平稳定大局，多做有利于伊美落实第一阶段谅解备忘录、推进第二阶段谈判的事，而不是相反。
7: 林健指出，自美以伊战争爆发以来，中方一直在为止战奔走、为促和努力。中方愿继续发挥自身影响，同国际社会一道，为早日实现中东海湾地区的长治久安发挥积极和建设性作用。凤凰卫视宋伟杰、王磊北京报道。
1: 随着伊朗和美国正式签署了停战谅解备忘录，双方将会进入到为期60天的后续谈判阶段。伊中商会会长哈里里17号在接受本台独家采访时表示，目前是伊美关系近半个世纪以来最接近缓和与和解的时刻。不过他同时也强调，伊朗社会对未来依然保持谨慎态度，希望与警惕并存将会成为未来谈判阶段的主基调。
9: 哈林尼表示，随着伊朗与美国达成停火谅解备忘录，双方关系正处于近半个世纪以来最接近缓和与和解的阶段。不过，伊朗仍对美国保持谨慎态度。
10: نزدیکترین زمان هستیم به یک صلح پایدار با آمریکا. هیچ وقت در طول این 47 سال اخیر ما انقدر نزدیک نبودیم به پایان دوران مخاصمه بین ایران و آمریکا. ضمن اینکه اطمینان نمی‌کنیم، ضمن اینکه مراقب هستیم، اما به نظر ما میاد که فضای آمریکا، افکار عمومی آمریکا دیگه اجازه نمیده که هیچ رئیس جمهور آمریکایی به ایران بخواد لشکرکشی بکنه.
9: 哈林尼表示，目前伊朗社会和商业界对未来局势普遍抱有希望，市场信心正在恢复，外汇市场和资本市场均出现积极变化，但由于长期制裁和战争影响，经济恢复仍需要时间。
10: همه امیدوار هستن، ولی شما در نظر بگیرید که ما بر اساس یک تحریم 20 ساله قبل از جنگ هم کمبودهای بسیار زیادی داشتیم تو حوزه گاز، تو حوزه برق و اینا به سرعت رفع شدنی نیست. اینا احتیاج داره به یه زمانی، ولی مهمترین نکته اینه که ما شاید تا چند روز پیش نگاه که به جلومون میکردیم چیز روشنی نمیدیدیم، ولی از این به بعد در آینده ما یک منظره جذاب روبرومون میبینیم که این امید رو برای همه روشن میکنه در دلشون.
9: 不过哈里里强调，伊朗不会忽视过去与美国打交道的经验。他表示，伊朗欢迎和平与谈判，但同时会保持警惕，避免重蹈过去的覆辙。
10: ما در این حال که بسیار امیدوار هستیم و معتقدیم که طرف آمریکایی هم جدی است که این مناقشه، این جنگ، این کانفلیکت پایان پیدا بکنه، در این حال هوشیاری و مراقبی، یعنی توی ایران یه ضرب المثل هست میگه که آدم عاقل انگشتش رو تو سوراخی که یه بار گزیده شده دیگه نمیکنه.
9: 哈里里认为，美国国内政治环境已经发生变化，全面军事冲突不符合双方利益。如果未来六十天谈判取得进展，伊朗经济有望在能源、交通、矿业、旅游等多个领域迎来新的发展机会。
10: اولین چیز امیده. ببینید برای کسب و کار امید به آینده مهمترین اصله. این امید داره برمیگرده و شما دارید میبینید، شما که تو ایران هستید بازارها رو دارید میبینید، قیمت ارزهای خارجی و اینا داره رو به کاهشه و ارزش پول ملی ما داره افزایش پیدا میکنه. این نشون دهنده امید عمومی است برای بهبود همه بازارها.
9: 哈里里表示，伊美停火谅解备忘录签署后，市场最明显的变化就是希望重新回来了。他说，近期伊朗货币汇率趋于稳定，资本市场持续上涨。不过，他也承认，战争和长期制裁造成的能源短缺和基础设施问题仍需时间解决。凤凰卫视李维正、卡穆森、德黑兰报道。
4: 以色列和黎巴嫩真主党的冲突还在持续当中，以军十八号对黎南部奈拜提耶地区发动了多次袭击，导致至少有三人死亡。而黎巴嫩真主党当天向位于黎南部的以军部队发射了数枚火箭弹，部分的火箭弹被拦截，并未造成人员伤亡。
1: 以色列总理内塔尼亚胡表示，以军不会从黎巴嫩南部撤出，并将会根据以色列的安全需要继续维持在黎南部安全区的军事存在。
11: 据黎巴嫩国家通讯社十八号报道，以色列国防军当天对黎南部奈拜提耶地区发动多次袭击。以军一架无人机当天袭击了奈拜提耶地区泰布尼特村的一辆汽车，另一架无人机则于当天凌晨袭击了奈拜提耶西部的基卜丁。此外，以军的炮击还波及基卜丁南部山区。与此同时，黎巴嫩真主党十八号向位于黎南部的以军部队发射了数枚火箭弹，部分火箭弹被拦截，未造成人员伤亡。黎巴嫩总统奥恩发表声明称，本轮以色列与黎真主党的冲突已导致黎巴嫩近18%的国土受损，约6.8万套住房被摧毁，超过3500人在冲突中死亡，约1.1万人受伤，约100万人流离失所。另据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示， 如果以色列继续袭击黎巴嫩，将被视为违反美国的承诺。以色列总理内塔尼亚胡表示，以军不会从黎巴嫩南部撤出，并将根据以色列的安全需要继续维持在黎南部安全区的军事存在。另外，美国财政部外国资产控制办公室发布声明，宣布制裁与黎巴嫩真主党有关联的黎官员，以及由阿拉哈桑·哈米耶监管的真主党相关商业网络的成员，指这些人员阻挠以黎和平进程，拖延真主党解除武装。美财政部表示将继续打击真主党的金融网络。凤凰卫视综合报道。
4: 下节回来，我们要关注一下欧盟首次同意将针对俄罗斯的经济制裁延长12个月。一会儿见。